0: nyuma me ta fata na nwa nyabu biota na me na kala me ti wu beso
1: bizo 101.5 FM
0: ye masta no ebejina ye me na me masta no ebejina apem ye nyabu onu mwa tamba bi shirame

ma wa ma ne se baby a ofidie de ye hello 1015 Nem prem prem ya na bom pun pun ya wa wo dofo onua wadin na elder o say ana dan su nyame o ma dai enye dapamawo a bobo sume no we ye ni da